0: joge a share lenen ni ngoni bokken
1: hmm
0: inoro dor ke likoy legi joyya
1: hmm
0: ira do yorke pare la do ke likoy
1: hmm
0: na wanya xoyye chomoto ligi lo le tetum de network dorara
1: hmm
0: ye lo le tetum ogeni ni